0: styr på Istegade. Ah! Kom nu for fanden.
1: Her hørte vi Natasha Villanon give mig Danmark tilbage, og du kan også ikke at lære jer, du kan også sige, åh, jeg vil have et her lære at du udvarer på melderen. Jeg vil skrive ind til Lokken et sms af 5.25.25. Jeg finder to sms på ind her og skibene af Jokken. Den første skal være, hej, jeg ved i skolen. Kan du spille September? Vi vil bølge noen type of negative. Hølsen JP, og den neste skal være, kan du spille September Sun, kjø type of negative, siden til September. Og jeg kan jo tro at dere i bil sammen, og jeg har det ene trobladet vi September til

0: Happy Mother's Day.
1: Jeg klarer omkylta det. Jeg har ikke hørt versjonen vi tar av kjipene i Arlen. Og her står ikke radio edit eller radioversjonen av høyten av kjipene. Så tar vi at jeg sier jo kom, tar vi han banna i. Ja, det faktisk lenge siden jeg har haft det så ærlig til den, altså knapplig. Ja. Og det jævla skrek. Det en fin sang. Vi får høre Sækares, vi vil lære noen aller beste.

0: Barrier Blue. Fim. Da ba di.
1: Ja, og så navnet Bølge eller Sangar, skulle jeg snakke.
0: Capri Ponto Ice.
1: Det hadde jeg vært ikke rett. Sangren pura, pura rett, men bakken Eiffel 65.
2: Ja.
1: Så det hadde jeg ikke rett. Vi skulle ha navnet Sanji og Bølge.
2: Ja, men... Jeg tenker ikke rett tid.
1: Nei, det hadde jeg ikke tid. Vi skulle ha navnet Bølge og Sanji.
2: Vi tackar bättre switching RV4 stövna. Och andra säger till klar?
0: Vi är klar.
2: Läge kommer här. What is love?

ferast öll ímist. Tøy kanst du velja millum 3 ferastellaslø, Atlantic Airways, Latt, Hent, Hent, Ella Voigt. Og til midnatt 8. september, her vi da brinar tilbå til